alles is klaar. Je keuken is te klein. De onrust in je kop is slechts.